терминал слушатин торгы диккат кылың. Биз тест кылган жами 29 иш орныки 50 кишки хизмет орны сиздин тизимлетишиңизди күтмөктө. Тизимлетиш вакты 9-айнын 4-күнүгө чейин давам этишет. Катнашышыңызды үмүт кылабыз.